0: Diga.
1: Ah.
0: Bokuma dari Teo Maliko Kuba, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kuba Malaysia.
2: Atunda Elan.
0: Ye, Umi Tuba.
2: Aiti Yao.
0: Santa Bubak, Nesan. Akonta nanti ya wek bilai.
2: Ayo, nukonta nanti bilai yo.
0: No, fila penek, barki yun entebi.
2: Ayo, bila dengar bang wek.
0: Bayi nengi duka dinan kebe Tuba. Wawai yende, meyo gilinan dame.
2: Nengi duka dinan kebe Tuba.
0: Ah.
2: Aku mau kau halu tu sehari.
0: Naisan, naisan, mulai naisan.
2: Mulai dulu bah, dulu mau bah.
0: No, iya na bah, iya na bah. Mandalo lah, iya na bah ini anjir.
2: Iya ni mana bah?
0: Naisan, kena iya mulai, iya na iya na bah.
2: Mulai kau tanam siomu.
0: Fila pe nak, fila pe. Mandalo ini yang nak cakap siapa lu len?
2: Amin ya.
0: Patu pantau siang. Naisan. No, mandal andu ka bin nati yon. Kuku kifane gue rek baba mel lay san gen andu ko barki o khran ya may yah. Ngen dundu ba yaram seni set di len ko andu no aussi.
2: Alla
0: amin. Wa la ilaha illa Allah. Billahi.
2: La ya.
0: Ken li yent ci man. Ndaysan. A ci xol bu set lay waxe mom soxna Umi Tuba, ndaysan. Neena ko yena bax rek lay wax man. Motax ñu def li tay. Fatou bab. Bah, bah, toi aussi. Merci beaucoup. Content à tirer ton. Hein? Il y en a c'est là où il y a. A te mignon, y'a toi à l'aïe. Son à la baille, l'or baille. Hein? A te con, j'ai l'al. Yo balé li son au mi tout bangin, du kat koch. N'a rien de groubé, mon ding, comment? Groubé, c'est l'yop là. Groubé.